Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sende meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjener av fd.fo.

Vill du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller att sitta i storslitt nu Vestmannabjörsne vid Eknon Eion? Du kan stå eisne røyne akkurat VR-upplevelse. Her du kan sykla inn i hålur, vidja lontanar i Björknon eller fyrra vi av fjall og skårenon. Vestmann Naturcenter bjóðar ein dag fullan av upplevingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vit ja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplevelse fyrir alla familjuna. Boilegt en tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.

Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde synder meira. Sona Plus. Eit lydde pluss I gjerandestennom. Til tuin som I kundet kjærfølja til. Kunna det om tredenar av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis under meira. Sona Plus. Eit lydis plus i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om treidnar og fd.fo.